0: sembako ke bawah tahu istan tanah sok anak sambar nyemit rumah ayam persen tadi sudai sos tadi sudah cip peribar.
1: Dulu berapa itu kos alkanima? Sos tadi.